sand og jord. Et solglatt streifet benken fra i fjor. Der du satt under høye trær, vårens lys i mitt rom.

kjente selv noen gang en tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit?

hvor man nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs.

Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne

som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lyne, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er enda langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til! It's

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

gammal hålla fast.

0: slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

Hei, dette er Anneli Drekker, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Hormuzstredet blir ikke åpnet før USA endrer adferden sin, det skriver iranske myndigheter I en uttalelse. De har lagt frem 6 krav om hva de mener det innebærer. Iran krever blant annet at USA trekker tilbake alle militære styrker, opphever sanksjoner, betaler kompensasjon for krigsskader og slutter å true landet. 4 personer fraktet til sykehus med helikopter for helsesjekk etter en utforkjøring I Steigen I Nordland. Det ingen mistanke om rus eller promille, skriver politiet. I Elverum en mann kjørt til sykehus for helseoppfølging etter en voldshendelse. Han skal ha blitt slått og sparket av 2 eller 3 andre menn, skriver politiet og ber om tips fra eventuelle vittner til hendelsen. Redningshelikopter har bistått med å hente ut en turgåer fra Svelnose I Jotunheimen. Det var nedbør og vind I fjellet, og mannen I 20-årene var ikke I stand til å komme seg ned selv. Presset mot Gianni Infantino øker. Nå går FIFA til motangrep mot kritikerne. FIFA-presidenten ble demokratisk valgt av FIFAs medlemsforbund og fortsetter å tjene med deres mandat, heter det I uttalelsen ifølge BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Elisabeth
2: og Randi
1: fra
2: Phone Joan.
1: Du hører på
2: Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Svensk politi advarer om at svenske kriminelle I større grad enn før retter seg mot Norge, Danmark og Finland. En ny metode som kombinerer phishing og telefonsvindel blir mer utbredt, særlig mot bedrifter. Svenske gjenger står bak og store stjålne beløp blir ofte overført til en annen bank og ender opp I kryptovaluta. Størrelse, beliggenhet og pris viktig for studenter som skal finne seg hybel. Frende forsikring minner om at sikkerhet vel så viktig.
1: De anbefaler å sjekke at det nødvendig brandvarsling, slukkeutstyr og rømningsveier på hybelen. De minner også om å se til at lading av batterier skjer trygt, både til elsparkesykkel, mobil og nettbrett. Løse ledninger og overfyllte skjøteledninger varsellamper.
0: Reporter Miriam Alsvik. Over 2000 fans møtte opp utenfor katedralen I Funchal på Madeira I går etter rykter om at Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez endelig skulle gifte seg. Men det var et helt ordinært par som skulle gifte seg, og bryllupsgjester måtte brøyte seg gjennom mengder av skuffede fans. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdal?

VG-nyhetene. To personer pågrepet etter hytteinnbrudd I Lillesand. Personen som varslet politiet om hendelsen skal ha blitt truet med tohåndsvåpen som ledet til en større politioperasjon. Gjerningspersonen hoppet I vannet og la på svøm I et forsøk på å stikke, men etter en halvtime I sjøen ble begge pågrepet. Hormuzstredet blir ikke åpnet før USA endrer adferden sin, skriver iranske myndigheter I en uttalelse. De har lagt frem 6 krav om hva de mener det innebærer. Iran krever blant annet at USA trekker tilbake alle militære styrker, opphever sanksjoner, betaler kompensasjon for krigsskader og slutter å true landet. Flere Taylor Swift-låter fjernet fra videoer publisert av Trump-administrasjonen og Det Hvite Hus. Musikken var brukt I videoer som fremmet Trumps grensepolitikk og kritiserte Biden-Harris-administrasjonen. Også artister som Ariana Grande og Katy Perry har protestert mot at musikken deres ble brukt av Trump-administrasjonen. Presset mot Gianni Infantino øker. Nå går FIFA til motangrep mot kritikerne. FIFA-presidenten ble demokratisk valgt av FIFAs medlemsforbund og fortsetter å tjene med deres mandat, heter det

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør, hei og hå.

forstår jeg ikke ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut baby saler på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det jeg kjører som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer salt.

tydeligvis en lengre vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, lavt og mix av X og bein, stack, pille, crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, lavt og mix av X og bein, stack, pille, crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen.

den sangen her, den blir lang. Og hvis skating er kjedelig, så vil du nok slite, for her kommer min skateboardsang.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

Vi hadde skildpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdingata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to.

0: Hei, dette Torunn Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En mann og en kvinne pågrepet etter en politiaksjon I Lillesand. Politiet fikk melding om innbrudd på en hytte ved 8-tiden, og flere sivile skal ha blitt truet med tohåndsvåpen. Gjerningspersonene la på svøm I et forsøk på å stikke av fra politiet, men ved hjelp av sivile båtførere ble begge pågrepet. Politiet jakter to eller flere gjerningspersoner I Elverum etter at en mann I 40-årene skal ha blitt slått og sparket uprovosert. Mannen ble kjørt til legevakta og videre til sykehus for helseoppfølging. Fire personer fraktet til sykehus med helikopter for helsesjekk etter en utforkjøring I Steigen I Nordland. Det ingen mistanke om rus eller promille, skriver politiet. Størrelse, beliggenhet og pris viktig for studenter som skal finne seg I hybel. Frendeforsikring minner om at sikkerhet vel så viktig.
2: De anbefaler å sjekke at det nødvendig brandvarsling, slukkeutstyr og rømningsveier på hybelen. De minner også om å se til at lading av batterier skjer trygt, både til elsparkesykkel, mobil og nettbrett. Løse ledninger og overfyllte skjøteledninger varsellamper.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Hei, dette Trine Rein. Du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. 8 personer ble skadet da havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, melder NTB. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport. Selv om Norge, Sverige, Serbia og Wales har sagt at de vil ha ny FIFA-president, har Gianni Infantino mange I ryggen. Det afrikanske fotballforbundet CAF med sine 54 medlemsland har gjentatt sin støtte til Infantino. Også Argentina, Mexico og de forente arabiske emirater blant landene som stiller seg bak ham. Sikkerhet bør være vel så viktig som pris for studenter på hybeljakt, mener Frende Forsikring.
1: De anbefaler å sjekke at det nødvendig brannvarsling, slukkutstyr og rømningsveier på hybelen. De minner også om å se til at lading av batterier skjer trygt. Løse ledninger og overfyllte skjøteledninger varsellamper.
0: Reporter Miriam Alsvik. Dagligvarekjeden Bunnpris økte omsetningen til over 8 milliarder kroner I fjor, men beholdt samme markedsandel på 3,3%. Kjøpmann Christian Lykke sier...
2: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på ordentlig radio, og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer jeg og tar deg.
3: Was that somebody screaming?

Hei, det her Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio, og det må du bare aldri slutte med. It's a new and dubs production.

0: Her VG-nyhetene. Det har gått et ras I et boligstrøk I bydelen Fana I Bergen. Ifølge politiet har raset gått mellom to hus og skal delvis hvile mot en enebolig. Tre boliger evakuert. Ingen foreløpig meldt skadet. Nødetatene frykter flere ras I Bergensområdet etter kraftig regnvær. Mannen I 30-årene og kvinnen I 20-årene som ble pågrepet I en politiaksjon I Lillesand I morges godt kjent av politiet fra før. De truet flere personer da de ble tatt på fersken under hytteinnbrudd og prøvde å rømme fra politiet ved å hoppe I havet. Det uklart hva som stjålet. Lektor Caroline Marita Omberg bruker fritid og egne penger på videreutdanning fordi skolen ikke har råd til å sette inn vikar.
1: Omberg har tatt flere fag ved siden av full jobb. Hun mener avstanden for stor mellom politikerne som lager skolepolitikken og lærerne. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen I år bruker 2,8 milliarder kroner på kompetanseheving I skole og barnehage. Hun sier kommunene kan gi stipend I stedet hvis det vanskelig å gi ansatte fri med lønn.
0: Reporter Ellene Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Ingvild Koksvik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Det har gått et ras I et boligstrøk I bydelen Fana I Bergen. Ifølge politiet har raset gått mellom to hus og skal delvis hvile mot en enebolig. Tre boliger evakuert. Ingen foreløpig meldt skadet. Nødetatene frykter flere ras I Bergensområdet etter kraftig regnvær. Mannen I 30-årene og kvinnen I 20-årene som ble pågrepet I en politiaksjon I Lillesand I morges godt kjent av politiet fra før. De truet flere personer da de ble tatt på fersken under hytteinnbrudd og prøvde å rømme fra politiet ved å hoppe I havet. Det uklart hva som stjålet. Lektor Caroline Marita Omberg bruker fritid og egne penger på videreutdanning fordi skolen ikke har råd til å sette inn vikar.
1: Omberg har tatt flere fag ved siden av full jobb. Hun mener avstanden for stor mellom politikerne som lager skolepolitikken og lærerne. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen I år bruker 2,8 milliarder kroner på kompetanseheving I skole og barnehage. Hun sier kommunene kan gi stipend I stedet hvis det vanskelig å gi ansatte fri med lønn.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på ordentlig radio. Bedre blir det ikke.
3: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekspillferden vår. Hjertelig velkommen tilbake til Trekspillklubben. Apropos navnet på programmene her, så det vel mange av dere som kjenner til at Trekspillklubben også navnet på en Facebook-gruppe som startet under pandemien. Da tenkte jeg at det muligens kunne bli en 150-200 medlemmer I den gruppen. Det ble det fort. Det tok jeg bare et par dager. I dag nærmer vi oss 12.500 medlemmer, og det kommer nye tilskudd medlemmer hver eneste dag. Så kom ikke her og fortell at trekspillmusikk ikke populært. Det det tydeligvis. Heldigvis også. Vel, vi skal I dette programmet fylle ut en titel som heter Gammeldansens aller beste. Og da sa produsent Tor Andersen til meg, det var ambisiøst. Og det det vel. Men jeg tror nok, når dere har hørt hele programmet, vil være enige I at mye av det vi har valgt ut her absolutt blant det aller beste. Da det en stor glede å kunne fortelle at Sven Nyhus og hans kvartett og kvintett de første som skal få komme inn her og vise oss hva som gammeldansmusikkens aller beste. For den melodien som mange mener nummer en av alt som laget av gammeldansmusikk, trekspillmusikk I Norge, det vil si her var det jo ofte fele med også, det nemlig Bergrosa av Sven Nyhus. Da jeg hadde programserien med trekspillpel og dansesko I NRK, så ba jeg NRK-lytterne om å kåre de tre beste valsene, eller de mest populære valsene gjennom alle tider I Norge. Og den som gikk av med seieren var da Bergrosa av Sven Nyhus. Og det ganske lett å forklare. Det bare å høre her. Dette fantastiske toner.

Sven Nyhus er borte. Det samme er Kåre Corneliusen. Han var en storhet innen trekspill, men ikke bare som komponist og utøver, men også fordi at han startet et plattselskap som het Accent. Det plattselskapet eksisterer heldigvis videre i dag, for Håvard Svensrud tok over dette selskapet. Og Håvard har foredlet mange av de innspillingene som ble gjort under ledelse av Kåre Marinius Corneliusen, som han het. Og han levde fra 1916 til 1980. Hele sitt liv så levde han på Steinberg i Nedre Eiker i Buskerud, men allerede som 10-åring spilte han trommer i sin fars jazzorkester. Men i konfirmasjonsalderen fikk han trekspill, og da var din musikalske veier lagt videre. Her er han i samspill med en god venn, Harry Borgen. Og Harry Borgen levde fra 1928 til 1998, ble født i Vikersund i Modum kommune og levde store deler av sitt voksne liv i Drammen. Disse to lagde flere innspillinger sammen, blant annet en CD eller LP som er utgitt på CD-en, som heter Trekspill Virtuosene Kåre Corneliusen og Harry Borgen. Og vi har jo kalt dette for gammeldansens aller beste. Og Ringnesen er en gammel, tradisjonell melodi som vi ikke finner komponist til, men her er det disse to ringrevene, Kåre Corneliusen og Harry Borgen, som spiller nettopp Ringnesen.

orkestret som vi nå skal spille fra har vi ikke spilt noe særlig i programmene tidligere. Så det retter vi opp i hvert fall nå. Jeg forteller dere da at Erik Holter og Ove Nyland spiller trekspill. Derav navnet Holter og Nyland som er gruppens navn. Erik Holter spiller også torader. Roy Enger er på gitar og Kai Olav Rønning på bass. Jeg har plukket ut en melodi som er arrangert av Sigmund Dehli på dette orkestret. Og det er vel en av de melodiene man oftest hører på festivaler når natten siger på og man sitter og spiller buskspill. Den koselige atmosfæren som skapes da. Jeg var for øvrig programleder i år for Bygdemusikkfestivalen på Krøden, og det var en fantastisk hyggelig festival, selv om man nok kunne, hvis man ville sove litt tidlig, så burde man kanskje ikke dra dit. Men musikken ljomet, både fra scener, fra campingvogner, fra fortelt. Ja, det var helt fantastisk. Og Elg Anders, som egentlig en melodi av Anders Elggård, ble spilt ofte her med Holter og Nylands.

En annen komponist som ofte er å høre på festivalene, han har laget så mange melodier at han har ikke oversikt over det, og det er han som da åpner alle programmene våre her sammen med sin makker Inger Nordstrøm, og da er vi inne på Sigmund Dehli igjen. Dette er en melodi som ofte er å høre fra scener, fra konkurranser, og det er en melodi som ikke Sigmund spiller selv, for vi holder oss til Holter og Nyland, men det er en melodi han har komponert og arrangert, og den heter rett og slett Full fart og er en polka.

En av de i media som har gjort mest for trekspill og gammeldansmusikken var utvilsomt programleder, sanger, skuespiller var han før han kom til NRK, nemlig Bert Erik Thoresen fra Dovretraktene. Bert Erik var en ypperlig sanger også, og han oversatte gjerne tekster fra svensk til norsk, men han skrev også en del flotte melodier selv. Nå skal vi få sang inn i programmet, og det fra en CD-plate som jeg hadde gleden av å gi ut med samlemelodier fra forskjellige innspillinger med Bert Erik. Og den kalte jeg for Bert Erik Thoresen valser og viser seg. Ja, for nemlig det, han sang veldig ofte valser, og også viser. Nå er det en svensk vals som jeg synes har en fantastisk fin oversettelse, og vi snakket jo om buskspill. Så det passer godt nå å høre Bert Erik synge sin egen tekst til en melodi av Berggren svenske, og her har han kalt denne for Dans i skauen.

altså dere som husker debatt om

Da flyr vi til Trøndelag. Og da lander vi hos Hilmar Alexandersen og Petter Arestas kvartett. Også gammeldans navn som forbindet med kvalitet og som ga ut massevis med flotte innspillinger. Det ganske sjelden, første gang for mitt vedkommende, at jeg hører husmannspolka, som da var Alfredsens store slager, som jeg trodde egentlig var Prøysen som hadde laget melodien, eller en av de han samarbeid med, men det skal være en tradisjonell melodi, denne husmannspolka. Her, første gang, som sagt, jeg har hørt den som instrumental melodi, og det er da Hilmar Alexandersen og P.A. Røstas gammeldansorkester.

å stable opp et helt orkester med så mange trekspillere som i en trekspillklubb, da kan ikke vi slippe dem ut før de har spilt en melodi til, i hvert fall. Og titelen på programmet var jo Gammeldansens aller beste. Da vet jeg at jeg får med meg mange som er enige i at den neste melodien, komponert av trekspillkongen Jon Fjellbu, også er blant gammeldansmusikkens aller beste. Jon Fjellbu var en utrolig, en unik trekspiller. Komponerte heldigvis også en del melodier, og de er også helt Fjellbu-stil. Hilsen til Eidskog er i hvert fall den som han ble mest kjent for, og det er fordi at han kom også fra Eidskog, så det var en hilsen til hjemtraktene. En av de vakreste og flotteste valser, og jeg synes også det arrangementet, musikkarrangementet her, og fremførelsen med Gjøvik og Toten Trekspillklubb, under ledelse av Kjell Harald Langhaug, er en nydelig innspilling av Fjellbus fantastiske vals Hilsen til Eidskog.

Det var Gudny Dalen. Men nå skal vi til en komponist som heter Anders Olsson Hjort. Tror han er svensk. Melodien er brukt veldig mye og kan godt også sies å til innholde toner som gjør at den kan kåres blant gammeldansens aller beste. Vi skal nå la Gudny få slippe å synge. Hun skal få spille trekspill, for det er også noe hun virkelig kan. Og her er det Jerby-låten, som så mange av oss som spiller trekspill har forsøkt oss på. Med mindre, eller bedre, eller dårligere. Her kommer i hvert fall Gudny, og hun klarer det fint.

I Minot i Dakota i USA arrangeres det hvert år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Der det veldig mange musikere som har vært på besøk, norske musikere og artister. Og jeg vet egentlig ikke om Åge Sogns orkester har vært der. Det må jeg huske på å spørre Åge Sogn om neste gang vi prater sammen, for det gjør vi nemlig ofte. Jeg anser Åge Sogn ikke bare for å være en ypperlig musiker, trekspiller og komponist, men også en av mine beste venner innenfor trekspill- og gammeldansmiljøet. Men han har i hvert fall, godeste Åge Sogn, komponert en melodi som heter På høstfest i Minot. Så da lar vi han slippe til her med sitt glittrende orkester.

Det var altså Ågesong. Og nå skal vi til Sigmund, men ikke Sigmund Deli denne gang. Det til Sigmunds orkester og til Sigmund Sæther. Det kom ut en plate for ikke så alt for lenge siden som het Sigmunds Special. Og der blant annet Øyvind Farmen med og spiller trekspill. Det en samling av Sigmund Sæthers egne komposisjoner. Det godt at den blir støttet denne innspillingen av både Kulturrådet og Norske Trekspillers Landsforbund og flere andre. For det endelig å få en samling av Sigmund Sæthers beste melodier, ikke bare på CD-plate, men også på notehefte. For man kan kjøpe dette notehefte som inneholder de samme melodiene som man hører på CD-en, og som man kan spille selv etter. En melodi som nesten som en kjenningsmelodi for Sigmund Sæther. Det han som har laget melodien, det Erik Fyhn som har skrevet teksten. Og nå skal vi minnes sommeren. Din sommervals. Det nesten som en signaturmelodi for Sigmund Sæther og hans orkester.

Vi er kommet til veis ende i programmet Gammeldansens aller beste. Og noen av de aller beste har vi jo forhåpentligvis klart å presentere for dere. Sigmund Sæther, med den melodien vi nettopp hørte, din sommervals, skal få runde av med en annen melodi som man også kan si er en signaturmelodi for Sigmund Sæther. Den glade 40-åringen. Det er en sprek, flott, livat reinlender som her blir fremført fra serieplaten Sigmunds spesial med Sigmunds orkester. Og da, dere, ja, da er vi nok kommet til veis ende i dette programmet, så dere får smøre dere med tålmodighet og følge med når neste program kommer. For vi liker å ha dere som lyttere. Det er ikke bare dette som er den flotteste radiostasjonen, kjære venner. Dere er de flotteste lytterne som finnes. Takk skal dere ha.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Ordentlig radio! Hei, dette Knut Christian Moen.
3: Og Ola Christian Schaflo
2: fra Birklund Mannskor, og dere hører på Ordentlig

er VG-nyhetene. Det har gått et ras I et boligstrøk I bydelen Fana I Bergen. Ifølge politiet har raset gått mellom to hus og skal delvis hvile mot en enebolig. Tre boliger evakuert. Ingen foreløpig meldt skadet. Nødetatene frykter flere ras I Bergensområdet etter kraftig regnvær. Mannen I 30-årene og kvinnen I 20-årene som ble pågrepet I en politiaksjon I Lillesand I morges godt kjent av politiet fra før. De truet flere personer da de ble tatt på fersken under hytteinnbrudd og prøvde å rømme fra politiet ved å hoppe I havet.

0: Det uklart hva som stjålet. Lektor Caroline Marita Omberg bruker fritid og egne penger på videreutdanning fordi skolen ikke har råd til å sette inn vikar.
1: Omberg har tatt flere fag ved siden av full jobb. Hun mener avstanden for stor mellom politikerne som lager skolepolitikken og lærerne. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen i år bruker 2,8 milliarder kroner på kompetanseheving i skole og barnehage. Hun sier kommunene kan gi stipend i stedet hvis det vanskelig å gi ansatte fri med lønn.
0: Reporter Elne Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Christian Park, og du hører
3: Hei,
2: på Ordentlig Radio.
3: Hei, det Jan Therese Sager i Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold

0: sted der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, det her Maria Solheim, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Det har gått et ras I et boligstrøk I bydelen Fana I Bergen. Ifølge politiet har raset gått mellom to hus og skal delvis hvile mot en enebolig. Tre boliger evakuert. Ingen foreløpig meldt skadet. Nødetatene frykter flere ras I Bergensområdet etter kraftig regnvær. Mannen I 30-årene og kvinnen I 20-årene som ble pågrepet I en politiaksjon I Lillesand I morges godt kjent av politiet fra før. De truet flere personer da de ble tatt på fersken under hytteinnbrudd og prøvde å rømme fra politiet ved å hoppe I havet. Det uklart hva som stjålet. Lektor Caroline Marita Omberg bruker fritid og egne penger på videreutdanning fordi skolen ikke har råd til å sette inn vikar.
1: Omberg har tatt flere fag ved siden av full jobb. Hun mener avstanden for stor mellom politikerne som lager skolepolitikken og lærerne. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen I år bruker 2,8 milliarder kroner på kompetanseheving I skole og barnehage. Hun sier kommunene kan gi stipend I stedet hvis det vanskelig å gi ansatte fri med lønn.
0: Reporter Ellene Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det her Marie Munro. Du hører på Ordentlig

pass gal at han gikk rundt og plukket grantrær hele natten mens månen skrev en granbar sang for katten.

0: Geir Lysterup, hvordan gikk det I den bratte loftstrappa?
1: det gikk veldig bra. Den var veldig bratt.
0: Ja, men, og du ikke noen lav mann. Så...
1: Nei da, men jeg synes jeg liker bratte trapper, for da føler jeg at jeg kommer fort opp. Og her var det akkurat, står jeg midt I rommet her, så det faktisk 3,5 centimeters klaring,
0: ja.
1: Før jeg skaller.
0: Ja. Du går nesten I skråtaket her nå også når du sitter, så vel, vel, tull til side. Velkommen hit på loftet hos meg I hvert fall.
1: Takk skal du ha.
0: Du, Geir Lysterup, du en av de som alltid har vært der, og jeg har jo selvsagt tittet på både litt av hvert, så jeg vet jo at vi 49 årgangen begge to.
1: Ja, det en veldig bra årgang, edel årgang.
0: Ja, og du har som sagt vært lenge i den norske visescenen, og det vi hørte, det var Måltrost Blues, ikke det den heter?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Når kom den?
1: Den kom I 1972, ja. Det herrens år, da vi sa nei til EU,
0: ja.
1: For, som ikke het EU den gangen, da. Det var, hva søren var det, det heter?
0: EEC,
1: ja,
0: står I veien, stemmer. For sola sang vi.
1: Ja. Da satt jeg bort I Bergen og sendte over I 12-13 første sangene jeg hadde skrivet til Arne Bendiksen.
0: Til Arne Bendiksen.
1: Og han sa, kom igjen, sa han, skal vi lage på LP? Og da ble det det.
0: Men man får ikke lov til å lage en LP uten å ha både det ene og det andre. Hvordan var det dette begynte for deg? Var det helt, som gammel medarbeider I barne- og ungdomspsykiatrien, så jeg alltid litt sånn interessert I hva det folk laget av? Hva, hadde barndommen noen betydning for det du senere skulle drive med?
1: Ja, det klart. Nå har jeg akkurat I det siste jobbet med en produktion som heter Prestegard. Og det forteller jo en del om hvor jeg kom fra da. Fra Vinje I Telemark, vokste jeg opp der til jeg var 14 år. Og du kommer ikke unna en oppvekst mellom blå fjell I Telemarksbygda, vet du, uten at du blir merket av det. Både musikalsk og kanskje også når det gjelder lynne. Så jeg har hørt masse folkemusikk da jeg var liten, og jeg har hørt masse pianospill av mor mi som spilte Grieg.
0: Ja.
1: Da jeg lå og sovnet på det kalde rommet I andre etasje på en diger prestegard.
0: Mm. Men ikke noe rock?
1: Aldri. Og jeg klarte ikke, og jeg sleit fælt med å lære å danse gammeldans også, for det var veldig lite av sånt på kjøkkengulvet I prestegard når jeg vokste opp.
0: Mm. Det når jeg har spurt på produktionen din, det det mitt privilegium jo det å lage disse programmene, så får jeg liksom satt meg ned og fordypet. Og jeg tenkte at nei, rock og pop og sånn, det ikke noen inspirasjon fra den musikksjangeren der, I det du har gjort.
1: Nei, det må være gammel pop eventuelt I tilfelle. Jeg veldig tekstorientert, det kan jeg trygt si. Så når jeg velger innpakning til sangene mine, så skal de tjene teksten først og fremst. Så der vi.

0: Geir Lustrup, vi skriver år 1976. Ser jeg her på platekalenderen din her. Og da kom det en et album som heter Ut av din draum.
1: Stemmer. Og det var da på Mai plateselskap. Den kom. Det var den første jeg ga ut der. Og det var en åpenbaring for meg som hadde vært da ute I det sånn halvkommersielle lyset og få lov til å gi ut plate med akkurat det innholdet jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg gjorde jo det også på den første plata som jeg hørte I stad. Men det var veldig flott stemning på Mai plateselskap. Og vi trodde på noe, vi trodde vi skulle gjøre omveltninger. Og vi trodde vi skulle forandre samfunnet til noe bedre. Få større likhet som dagens regjering snakker så mye om. Det trodde vi veldig sterkt på den gangen.
0: Nei, Mai var jo en drivkraft på den tiden der sånn med... På venstre sida, som mange av oss, jeg også utga, fikk lov til å utgi en plade på Mai I 74.
1: Ja.
0: Og jeg, det var vel noe Vømmøl-penger som var ute og gikk, tror jeg. Som...
1: Ja, det var en gedigen suksess med Vømmøl, det, ja. Det var det virkelig. Så vi kom litt sånn I kjølvannet av dem.
0: Mm.
1: Det har du rett I.
0: Og dette var Sunniva.
1: Ja, det var Sunniva.
0: Låten.
1: Jeg kusine av meg, som jeg var veldig god venn med I barndommen og tidlig ungdom.
0: Mm.
1: Så det var henne jeg skrev denne her til. Men jeg okay. bakte jo inn en del av de greiene som jeg var opptatt av da, ja. I teksten her.
0: Siden vi snakker om Mai, du har jo alltid vært på venstre sida, har du ikke det?
1: Jeg har det, og det jeg nok enda, selv om jeg kanskje ikke så mye på barrikadene lenger.
0: Mm.
1: Det noe som... Det gjør noe med deg når du blir pappa, og det gjør enda mer med deg når du blir bestefar.
0: Mm.
1: Fordi da blir du litt mjukere I kantene.
0: Du blir litt mjukere I kantene, men hjertet ditt banker på venstre sida.
1: Helt klart.
0: Ja.

0: Dette Geir, er en slags er det en slags konseptalbum det var gjort?
1: Ja, det helt riktig. Inspirert av Vømmøl eller ikke, men I hvert fall så dro jeg rett hjem fra storbylivet I Oslo inn I huet mitt og hentet fram masse personligheter I grendemiljøet I Vinje og oppveksten der. Så hele denne plata som den hentet fra oss, Grendeviser og danselåt, den via da sprudlende bygdeliv.
0: Og her var det Signe på sentralen som hadde en vesentlig rolle I bygdelivet, virket det sånn?
1: Vi satt og koblet folk ut og inn på telefonsamtalene og hadde styring med alt som skjedde I bygda. Visste hvor doktoren var og hvor presten skulle ha vært og så videre og videre.
0: Men hvorfor dette, den opptattheten av bygdelivet og småsteder I Norge og sånn?
1: Det var nok, for å oppsummere de to ting. Det ene var at jeg da hadde bodd en del år I Oslo, at jeg hadde trang til å utforske litt av hvem jeg egentlig var og hva jeg hadde grodd ut av.
0: Ja.
1: Og så var det jo politisk korrekt I de grader, vet du, den folkelige kulturen og ta opp temaer som handlet om folks hverdag, skolestreiker og andre sånne tematikker som var ute I et litt sånn nedbyggings- av folkingstru av bygdelag.
0: Så du flytta ut av Oslo?
1: Nei, bare inne I huet mitt.
0: Bare I huet ditt, ja?
1: Jeg fortsatte inne I Oslo. Okay. Og etter at den plata kom ut, så dro jeg faktisk et helt år til Grønland.
0: Ja.
1: Og bodde der sammen med kona mi, som da hadde fått jobb der som tannlege. Så da kom jeg hjem igjen fra Grønland med helt andre toner igjen. Så det blir jo påvirket av det man lever I.
0: Så du tenker at det var det politiske ståstedet du hadde som gjorde at du gikk så dypt inn I det norske bygdelivet?
1: Ja, det helt klart. Og det
0: var ikke litt sånn påtatt alt nå?
1: Nei, langt ifra. Det var jo meg, definitivt.
0: For var det du hadde hjertet ditt?
1: Jeg har jo alltid vært tospråklig. Det språket som du og jeg sitter og prater sammen nå, det var morsmålet mitt. Det som far og mor og vi snakket hjemme, men så fort hadde ett bein utenfor dørstokken I prestegården, så da måtte jeg røde som det hinne, vet du, slik at det ikke skulle være ales eller deg.
0: Akkurat.
1: Og da sa vi ikke folk, vi sa folk, og ikke reinstyr, men reistyr. Og lensmann, han et lesmann. Og det var...
0: Ja. Når jeg hører på denne sangen, så... Signe på sentralen, så blir jeg føler meg litt sånn, ja, det nok litt sånn hørselstap, tenker jeg, fordi jeg skjønte jo ikke alt.
1: Nei, men du får gå djupt I det, så skjønner du det.
0: Takk.

0: Geir Lystrup, Albertine I menneskenes land, hette vel det albumet?
1: Ja, det gjør det. Det var noe jeg gjorde etter ett år I Grønland. Og det hette jo Kalahlit Nunaat på grønlendernes eget språk.
0: Altså okay.
1: Inuitenes språk, og det betyr I menneskenes land.
0: I menneskenes land.
1: Ja, vi var der et helt år, og det var jo på godt og vondt et veldig sterkt møte med et kulturkollisjon på mange måter mellom dansk og inuit kultur.
0: Det satte... Du ble ja. Satt noen spor.
1: Ja, jeg måtte skrive meg løs fra det etterpå. Det var ganske heftig.
0: Men fra jeg ser jeg har jo cover oppe her på og der det bildet av en fjellknaus eller en glatt svaberg. Og så ser jeg at dette kunne jo være på Tjøme, men I bakgrunnen så det altså noe isfjell.
1: Ja,
0: men han posterboyen som ligger uten så mye klær på kroppen der, det deg.
1: Det meg, og det helt ekte. Ikke noe Photoshop, og bak meg ved Jakobshavn, eller Ilulisset, som det heter, revehienes sted på vestkysten av Grønland, der flyter nye horisonter forbi hver dag, for det breen kalver, og det gigantiske fjell driver forbi der. Og der la jeg meg på magen, og søsteren min tok bildet, og det var tatt på 10 sekunder, for det var to varmgrader, og myggen beit som... Ja, det var ikke pent.
0: Du fornøyd med det, eller?
1: Ja, jeg veldig glad I det, men jeg tror den avbildet I en bok om verdens styggeste cover. Og jeg vet ikke hva de legger I det.
0: Nei.
1: Men jeg har noen homsevenner da, som har vært veldig glad for å få den plata. De synes det et veldig vakkert cover.
0: Det et fint cover, synes jeg. Lystrup. Men det litt ondmodig gjort da. Ja,
1: Lystrup som 26 år.
0: Ja, hva gjør man ikke?
1: Jo da, men det var et spennende opphold. Det kan jeg trygt oppsummere som. Kom hjem med et knippe låter I lomma, ringte til Henning Somro, som da tok hånd om det musikalske. Han og gruppa Vårsøg.
0: Ja.
1: Så ble det da en plate, og jeg husker at en som heter Jan Horne I NRK,
0: Ja.
1: Han ble fascinert av den plata, og det var den gangen, ikke sant, da NRK hadde en radiostasjon, og så NRK TV var en annen TV-stasjon. Det var alt, dette var det.
0: Ja.
1: Jeg vil spille av hele den plata på TV-en, sa han, og så billedla han alle sangene, og så gikk den da I beste sendtida.
0: Som kunne man gjøre den gangen.
1: Det var tider!
0: Det var tider, og du var stolt, regner jeg med.
1: Veldig stolt, ja da.

0: Vad hörte vi nå, Geir?
1: Det var Kom sol på alle mine berg, teksten av Sandsdalen, Halvor J. Sandsdalen, og melodi og munnspill av Sigmund Groven.
0: Og her det også noe tonalitet som ikke så langt unna folkemusikk.
1: Neida, dette var et stort hopp tilbake til heimtraktene mine I Telemark. Sigmund Groven og jeg har kjent hverandre I alle år, som de sier på Hedmarken. Og jeg veldig glad I Sigmunds tonalitet. Han gjorde alle melodiene her til diktekunsten.
0: Det han som har laget melodien?
1: Ja, ja og arrangementene. Så jeg ble bare leia inn I studio og syng dette her. Og jeg sang
0: ja,
1: det da.
0: Ja, det var Sandsdalen som hadde ja, teksten, ja.
1: Ja, så det var... Ja, jeg ble vel valgt da, fordi jeg hadde et snev av Vinjemål til Telemarks sleng i dialekten. Jeg veldig glad for den produksjonen der.
0: Han har jo en sånn unik tone I munnspillet sitt, synes jeg.
1: Ja, vi har et uttrykk I folkemusikken som heter dom.
0: Dom?
1: Dom, ja. Og det da når du henter noe energi med et overlys som gjør at du liksom bare smelter sammen med det du hører. Og det det Sigmund klarer med de spe tonene sine som blir kraftfulle.

0: Du, denne ble jeg veldig glad å høre på. Fantastisk morsom låt. Geir Lystrups forplantningslære.
1: Veldig bra musikkbeskrivelse. Jeg ble glad å høre den igjen selv, jeg også. Ja. Og det ikke minst på grunn av den fine korsangen her med den norske kammerkor.
0: Ja, du har brukt dem, ja.
1: Ja, de brukte meg først på 4-5 LP'er. Mm. Jeg skrev var huspoet for dem da. Da de lager barbershop-låter på norsk,
0: okay.
1: Da skrev jeg tekster, og det var veldig moro. Så som en hevn da, så tok jeg dem med meg inn I studio og laget korsatser på mine egne melodier. Da. Og det var Henning Sommero som skrev arrangementene.
0: Du, det ganske langt drøy topp fra politisk innpå agitasjonsviser. Jeg skal ikke ta den, men det var litt sånn til denne her honninghumla, og du var på meg, men dette ikke på meg.
1: Nei, det ikke det, og dette den første plata som kom ut på mitt eget plattselskap som heter Juni.
0: Ja.
1: Mai gikk jo kunk, og hvor skulle jeg gå? Jeg gikk bare videre I almanakken, og så begynte jeg å gi ut plate fra egen lånebok.
0: Nei, så smart! Mai, juni, ja. Gammel hjerne ble plutselig med.
1: Mm. Og da heter den der Mai, nei, unnskyld, Juni CD 1. Og I dag så kan jeg gi ut den nyeste som heter Juni CD 26. Så Oi. Det faktisk såpass mange CD'er som gitt ut fra hånd til munn og lommebok til riller, sånn på eget selskap.
0: Dette her, du har lagd ditt eget selskap, du skriver tekster og melodier delvis, du får tak I folk som... Og du har ikke ditt eget studio, eller?
1: Nei, jeg driver ikke noe med teknikk. Der må jeg bare kjøpe tjenester.
0: Ok.
1: Og det gjør jeg også da med musikerne som jeg får med. Jeg lukter meg frem til hvem som vil kle stoffet mitt best denne gangen.
0: Ja.
1: Og så smelter vi I vei.
0: Ja.
1: Noen ganger så blir det samme gjengen 3-4 CD'er, andre ganger så blir det nye folk. Og det veldig viktig for meg at alle skal trives med det de skal spille.
0: Mm. Så du har ikke sittet og ventet og ringt til plateselskap og vær så snill og hør på det nå da. Nå det gått 14 dager, nå det gått 3 uker og sånn, og ingen svarer.
1: Ja, jeg ser den altså, jeg veldig glad for at jeg har sluppet det.
0: Ja.
1: Mm. Det har gått bra til nå.
0: Det har gått bra til nå, så fint. Det har det virkelig gjort. Og honninghumla, den, det har blitt mange humler.
1: Ja, jeg synger den fremdeles.
0: Gjør det?
1: Folk kjenner inn den.
0: Ja, jeg blir skikkelig glad I høren, jeg.

kransekakelotteri. Lefselumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrylla mi er feit og god, ei krummekake må.

0: Og her, her går det for seg, Geir Lystrup. Her en låt fra en annen del av landet som har inspirert deg.
1: Ja, jeg bodde 5 år i Lom. Også her, akkurat som på Grønland, så var jeg haleheng til kona mi, som hadde fast jobb, og en freelancer, han kan jo operere fra hvor som helst.
0: Mm.
1: 5 år i Lom med masse flotte gammeldansmelodier ble jeg veldig inspirert av. Så etter at jeg bodde der en 4-5 år, så tok jeg og laget en serie med tekster til valser, reinlendere, masurkaer og polkaer, som jeg spilte inn da sammen med Spellemannsgutta fra Vårdalen, eller Garmo som det heter oppe i Lom.
0: Mm.
1: Verdens beste utøvere på akkurat den musikken.
0: Okay, ja.
1: Det var Rolf Brimi, det var, ja, det var Knut Kjøk og Jan Fyrun og kompani, så det var utrolig artig å spille dette her stoffet rundt omkring på Grendehus.
0: Det høres ut som det stedet du bor setter i gang en ganske sånn sterk kreativ prosess hos deg?
1: Jo, det gjør det. Det stedet du har bodd kanskje aller mest.
0: Mm.
1: Jeg sier at de årene i Lom, de ga meg en følelse av å være hjemme. Fordi at det lignet så mye på Vinje, der jeg hadde vokst opp.
0: Mm.
1: Så vi spilte jo i sted en låt fra Grendeviser og danselåt, som inspirert av Vinje.
0: Ja.
1: Og det var i grunn en videreføring av den plata som kom da etter 5 år i Lom.
0: Mm.
1: Det er klart du blir jo påvirket av det miljøet, og du blir det du spiser, og, og du tenker det du ser.
0: Hos deg så setter i gang en eller annen prosess, som jeg alltid har vært nysgjerrig på, det der med kreativitet, for det har spilt så stor rolle i mitt liv også, og fått meg til å, ja, til å leve videre som en ganske trevlig barndom, så har det vært kreativiteten som hjalp meg, har jeg tenkt i dag. Hvordan har kreativiteten det som vært i ditt liv? Har du noe du har drevet på så lenge? Har du noen tanker og følelser på det?
1: Jeg tror det her å kunne leke og lage, det er noe vi har med oss fra vi små unger.
0: Mm.
1: Og enten vi har hatt en god og trygg oppvekst, eller vi har hatt vanskeligheter, så tror jeg det vi har hatt behov for å lage våre egne rom.
0: Mm.
1: Og i de rommene så er du selv herre og mester, og du kan få lov til å bestemme akkurat hva det skal være.
0: Mm.
1: Du sitter på en måte i din egen sandkasse resten av livet.
0: Mm.
1: Så det gir meg veldig mye å kunne gå ned i, ja, den versle skrivestua min nede i Hagan ved Mjøsa, der jeg bor nå, og har bodd i 40 år,
0: så
1: trives jeg veldig godt når jeg kan lukke døra bak der og være i sandkassa mi.
0: Det virker som det kommer lett til deg, eller er det, gjør det ikke det, det er resultatet som virker lett? Men,
1: ja, nei, jeg må jobbe veldig, veldig mye og veldig lenge, særlig med tekster, for at det skal virke som det har kommet rett inn fra gluggen,
0: ja,
1: rett inn på papiret.
0: Ja, da har du i hvert fall lykkes.

Vinden har drivia gjøpt. Her såg du hoggar som dreiv både lettvint og snøkt. Vind faller rose, vind faller reis. Her blei det kubikk

0: Ja, det var vinden spør det, og det var med den nye Godtfolk-gruppa mi. Det var Geir Otne, så jeg begynte å spille sammen da, etter at jeg hadde flyttet fra Lom og slått meg til ved Brumunddalen. Mm. Og så fikk vi med oss Hege Rimestad, og det var jo et funn.
1: Ja,
0: og så ble Geir Magne Løvald med på sin tuba. Jeg var veldig fascinert av tubaen i stedet for elbassen, og også kontrabassen. Og så ble Børre Flyen med som en sånn lærling og en ung lovende musiker, han ble med på trommer. Så da, jeg tror vi sleit to skjevvenner rundt omkring i hele Norge og så spilte disse sangene mine. Og Vinden spør da, det var en som kom fra Egg og Champagne.
1: Ja, og vi skriver 1988, ser jeg på lista mi her. Og den ble også nominert til Spellemannsprisen, gjorde den ikke, eller fikk den?
0: Jeg tror faktisk fikk den, ja.
1: Ja, det må du huske.
0: Bare hyggelig.
1: Har du ikke harpa et eller annet sted da?
0: Jeg gjemte den vekk i et skap, men så sier kona mi at, nei, men kjære venner, du må da ikke gjøre det. Ja, men jeg trives ikke så godt med å ha sånne troféer hengende på veggen, så kan jeg ikke få slippe. Nei, men i alle fall her på TV-rommet vårt, hvor hun kunne stå fremme, sier jeg.
1: Om på arbeidsrommet ditt ute i hagen da?
0: Jeg vet ikke.
1: Kan det være fint også når du føler deg litt sånn at man må stoppe det helt opp?
0: Jeg tror det omvendt, altså. Hvis jeg skulle gå og kikke på den der harpa der, eller de fem harpen som jeg antagelig har fått, altså, så ville jeg få prestasjonsangst.
1: Ok.
0: Ja, jeg tror det bra bare legge den vekk og gå videre. Det,
1: for du har aldri vært redd, hører jeg i underteksten på at dette skal stoppe. Opp, og at kreativiteten skal bli borte.
0: Jo, og det med god grunn, ja, det stoppet opp flere ganger for meg.
1: Mm.
0: Nå for eksempel så har jeg ikke laget noen på flere måneder, noen nye låter.
1: Nei.
0: Huvudet mitt har vært i andre retninger, og det har vært fordi jeg har vært opptatt av å produsere CD'er da, som to nye plater nå i øst.
1: Ja.
0: Men nej, vet ikke det der med å det noe med brønn, du borrer et høl i berget, og så topper du det tomt for vann, og så må du bare ta det med ro, vente til det sildrer inn fra sprungene nede i fjellet der, til du kan begynne å la pumpa gå igjen. Sånn er det. Vi får bare finne oss at det...
1: Grunnvannet er der.
0: Riktig.
1: Bare ta litt tid.
0: Ja.
1: Ja.

0: Sommer I september. Geir Listrup, du en romantiker?
1: Ja, det selvfølgelig det I bånd. Så disse her samfunnsengasjerte sangene mine, jeg vet ikke, det kanskje ikke der jeg møter mitt sanne jeg, men de må være med, for det må være en balanse. Mm. Hvis det bare blir romantikk og sentimentalitet, da faller det veldig til jorda. Vi må ha kontakt med det virkelige livet.
0: Ja, Men romantikk også jo en del av det virkelige livet, da.
1: Det helt riktig. Så jeg synes at det som har inspirert meg kanskje mest, det å skrive om folk og om folks liv. Mm. Og folk har jo et veldig spenningsfelt da, som går fra de romantiske lengslene vi har, og til den ganske tøffe hverdagen, som ikke minst I dag, veldig mange opplever med strømregningene som hagler inn døra og det ganske tøffe forhold rundt omkring men da trenger vi kanskje også som du sier litt romantikk
0: Hvordan har du klart å ta vare på romantikken I ditt liv da?
1: Det vel ved å være forelsket Jeg har vært mye forelsket I mitt liv og I kona mi også og nå jeg veldig forelsket I barnebarnet mitt som jeg har I bæresæla på brystet og det en herlig forelskelse det skal vi vel komme tilbake til tror jeg I et neste program
0: Det skal komme tilbake igjen jeg vil ha det her igjen fordi jeg tenkte at når jeg så gjennom alle de albumene som du har utgitt, så tenkte jeg at her det mer enn det vi kan klare å få en viss oversikt over I et program, så jeg vil så gjerne at du kommer tilbake igjen, fordi du sover jo ikke, du fortsetter å utgi.
1: Jeg gjør det, det har jeg 50 års jubileum nå I år faktisk. Det jo ganske morsomt
0: altså, Som den, hva regner du fra da?
1: Da regner jeg fra 1972 altså da det første albumet mitt kom med utgitt på Arne Bendiksen Ti på taket og Måltrost
0: blues. Ja, som vi hørte som den første sangen her I dag
1: 50 år ganske lenge, men når du kikker tilbake kjapt så det jo som et blunk Og da den min korte fremtid Den kan da virke mye, mye lenger

0: og sko. Jeg tenkte på Elvis med en gang. Ja, det blue suede shoes. Har det noe med dette å gjøre det, eller?
1: Nei, jeg tror det bare en romantisk titel på en blå sko som lengter etter en annen

0: VG-nyhetene. Det har gått et ras i et boligstrøk i bydelen Fana i Bergen. Ifølge politiet har raset gått mellom to hus og skal delvis hvile mot en enebolig. Tre boliger evakuert. Ingen foreløpig meldt skadet. Nødetatene frykter flere ras i Bergensområdet etter kraftig regnvær. Mannen i 30-årene og kvinnen i 20-årene som ble pågrepet i en politiaksjon i Lillesand i morges godt kjent av politiet fra før. De truet flere personer da de ble tatt på fersken under hytteinnbrudd og prøvde å rømme fra politiet ved å hoppe i havet. Det uklart hva som stjålet. Lektor Caroline Marita Omberg bruker fritid og egne penger på videreutdanning fordi skolen ikke har råd til å sette inn vikar.
1: Omberg har tatt flere fag ved siden av full jobb. Hun mener avstanden for stor mellom politikerne som lager skolepolitikken og lærerne. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen i år bruker 2,8 milliarder kroner på kompetanseheving i skole og barnehage.

0: Hun sier kommunene kan gi stipend I stedet hvis det vanskelig å gi ansatte fri med lønn.
1: Reporter Elne Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: Fem.
1: I Baskia er det vanskelige forhold. Og vi skal ta en baskisk folkevise. Den handler om disse store problemene de har der nede med generasjonsmotsetninger. De voksne er mye eldre enn barna. Og i det hele tatt andre ting. Vi tar for oss dette her i en vise. Og denne visa behandler da dette at barna ikke får lov til å gå ut etter middag i Baskia.
2: Derfor har de faktisk sluttet å spise middag i Baskia. Det tror de det er.
1: Det er noen barn som kommer hjem fra skolen. Og de kommer inn til faren sin som sitter og leser Flega. Hovedstadsavisen i Baskia, morgenutgaven. Og de spør han om å få lov til å gå ut etter middag. Og det svarer han resolutt nei til. Og denne visa den er fra hovedstaden i Baskia, som ligger øverst i generasjonskløften, oppe på grensen. Og den går da slik.

0: Og i det neste verset skal vi høre hvordan det gikk etter middag. Barna kommer inn til faren, som sitter og leser Flega, aftenutgaven. Og de spør han om å få lov til å få en krone hver for å gå på snackbar.
1: Laukona, lauko, papa. Kennst du kose krone fra fjord?

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Det har gått et ras I et boligstrøk I bydelen Fana I Bergen. Ifølge politiet har raset gått mellom to hus og skal delvis hvile mot en enebolig. Tre boliger evakuert. Ingen foreløpig meldt skadet. Nødetatene frykter flere ras I Bergensområdet etter kraftig regnvær. Mannen I 30-årene og kvinnen I 20-årene som ble pågrepet I en politiaksjon I Lillesand I morges godt kjent av politiet fra før. De truet flere personer da de ble tatt på fersken under hytteinnbrudd og prøvde å rømme fra politiet ved å hoppe I havet. Det uklart hva som stjålet. Lektor Caroline Marita Omberg bruker fritid og egne penger på videreutdanning fordi skolen ikke har råd til å sette inn vikar.
1: Omberg har tatt flere fag ved siden av full jobb. Hun mener avstanden for stor mellom politikerne som lager skolepolitikken og lærerne. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen I år bruker 2,8 milliarder kroner på kompetanseheving I skole og barnehage. Hun sier kommunene kan gi stipend I stedet hvis det vanskelig å gi ansatte fri med lønn.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Maren Ravn, og du hører på Ordentlig Radio. Og det gjør du helt rett I.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK, så kanskje dette er siste gang.

Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de 100.

Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har nå kontroll på mannen I 20-årene som rømte fra en institusjon på Lesja tidligere I dag. Det ingen fare for publikum lenger, skriver politiet. De har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet I forbindelse med hendelsen. Tidligere I dag opplyste de at personen trolig var bevepnet med kniv. En mann pågrepet etter at politiet fant en død mann I Haugesund I går kveld. Denne pågrepne mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Haugesunds avis meldte om saken først. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en personbil og en traktor I Eikesundtunnelen I Volda. Det ikke snakk om livstruende skader på noen av de tre involverte. Tunnelen foreløpig stengt. Jakob Asserson Ingebrigtsen spent foran morgendagens 5000 meter finale I EM I Birmingham. På grunn av skade har ikke Ingebrigtsen deltatt I løp siden september I fjor.
1: Vi tok en beslutning om at så lenge Achilles og kropp 100%, så det ikke egentlig noen grunn til å ikke stille opp I løp. Så forhåpentligvis så vil dette mesterskapet kanskje være et lite springbrett.
2: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Du hører på Ordentlig Radio. Tune in.
1: Multisat, ja. Mr. Clap Trap. Come on.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

vet hvor, gjennom skoger dykta snø.

0: følte, er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren. Jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn meg.
0: Jeg
2: Hei, jeg heter Oddi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

0: vil gå.
1: Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

denne stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt. Ved sola rant så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv. Ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag og våkna først i liv og sto opp den tredje dag.

0: fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hi, this is Lyndon from Captain Gone. You're listening to Proper Radio.

0: Hei, dette Hope.
1: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio.

0: fjell. Båten glir på stille.
1: Hei, dette er Helge Grønnau i De musikalske dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio, og du er heldig.

Jeg kan huske min første lærerinne, som lukta rart.

vokst opp på bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne og ikke minst en by.